0: ainda isso é chamba que não é alô alô guarda meu rei o anjo de bi o logo feico
1: ah
0: ok três bi não ganhei def não ganhei def
1: onde Albert
0: e o lecan
1: e o aí ele
0: ah
1: o aí ele Omar
0: manilo tudo
1: Omar Dag
0: ah Omar não ganhei def
1: onde Albert
0: Omar ba am ga jam
1: wa jamar rek alhamdullah
0: Omar lutax nga wote ci radio Senegal international radio bu mag bi
1: ah wana content ci ligue bi rek
0: jeur jeuf content nañ ci yow
1: jeur jeuf merci
0: jeur ndeysane Omar ndey content na ay jeuf content nañ ci yow mene content tax mu wote ci radio bu mag bi mané ko ci depuis 6h du matin ñi ngi wéy programme bu baax
2: ay wa ay ko jeuf
0: ngir déggal suñu auditeur rek